Tuinga le tulafono mo le whaungai na ofu whaola po life jacket i New Zealand atoa. E amatamai le aso iwa o kitopa luafe luas furuono. O le afa mamalu inai le faya le o ofu whaola i lungo vaa whaangota ma vaa folau mo ta whaunga i lungo vai masami. E ila loi foleono mita le umi. Molo si le fia atili manisi whamatalanga. Anga iatu le upengo talatalanga. maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes.

Tuinga le tula fono mo le whaonga ina ofu whaola po life jacket i New Zealand atoa. E amata mai la soiva o ki topa luafe luas fuono. O le awha mamalu ina ai le whaia le o ofu whaola i lungo vaa whaangota ma vaa fo lau mo ta whaonga i lungo vai masami. E la loifo le ono mita le umi. Molo si le fia atili manisi whaamatalanga. Anga i atu le upengo talatalanga. maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes.